یہ اندروں ارداساں کرو مینو انہاں دا سنگ دے جنہاں دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں. دوپر جگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی. جدو جمنا چترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ جمنا دے وچ کالی ناگ کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا. کرشن جی ایدے نال چوج کرن لگ پئے او دی سری نو مروڑن کدی پوچھ نو مروڑن.

کہندے تیرے کرم تیری بد ایہو جی بنا سکدا کہ تینوں ست سنگت مل سکدا جتھے جا کے تیرا یار ورگا سبھا تبدیل ہو سکدا گئی کو سدنا تینوں میں ست سنگ دی بد بنا سکدا یار ورگا سبھا ست سنگ بدلا سکدا بڑی بات ہے گرو پیارے ہو

بڑی اچھی پدوی تے پہنچ جاندے ہیں پر وہ پدوی میلی ہوندی ہے وہ پدوی چ میل ہوندی ہے کہندے جے بخشیاں دا سنگ کرے نا اچھی پدوی پوتر ملے گی

چالی چلی ہے؟ سکھ نے کیڑی چالی چلنی ہے جہدے نال گرو پرسن ہو؟ وہ چالی چلی جہدے نال گرو دی پرسنتا ملنی، وہ چالی چلی، دوجی نہیں چلی۔ سکھ کدے بھی وہ چالی نہیں چلتا جہدے نال کلگیاں والا خوش نہ ہو، گرو نو خوش کریے پیاری پیار سمجھ۔ جی دنیا نو خوش کرنا چاہتے ہیں تو گرو نو خوش کریے۔ گرو کس پہ خوش ہوتا ہے؟ جڑا گرو دی چالی چل کے گرو دے حکم چ رہے، جو بھی گرو کا حکم ہے، امرت چھکنا، سونے داڑے کیس رکھنا، گربانی نال جڑنا، سچ دھرم دی کرت کرنی، سچ بولنا، یہ ہے گرو دی چالی۔ تو جڑا سکھ ہے وہ گرو دی چالی چلے گا۔ پھر گرو دی چالی کیڑی؟